ne sau din tun ce vă este caspaga la gabelo din grâne sau din tun ce vă sunt galanton.

la mino, a mai dins un panier. Escutați în silenții voi fo la descrițiune de l'uro che comenzo a mai de sarasiu, a mai de sarasiu. Asi ai zuro sunado, si ai zuros dal mattino.